0: Tagadā.
1: Esmu slovenskoj vēsi par medjaš ferinē.
2: Es taran šašu jūkot, dosti mēs nesā uēdo tērstu življēņā. Nākien bautu sabijoties, sa tu tā uēdos, tā mēs tās laikas, kad varu valnīs visā dielo. Tās tas īdara traubuši, stoj. Či nejāc šaitiem čībzēm, ja esi jāsatīs uz rīdarai pravo, nikanai. Tāpat tau, ko sapravo, nes tā manas brīgačinu vēvizam jēnu smēķā. Tāpat tau, učēc ģēm papiģēnti stu ečistumā.
3: Tā mūrē bītē?
2: Pats īdara sapravo, ko spiģēnti stu pukrīdā kā mūrē.
1: Mēšaļi so, vēš tau problēma bīlā, ka neizgrauzgē bīlā vīno.
2: Vēš neapgrauzgē saņi 3-4 krāt, nu trā namoči, pats znav vēl vēl priecālē.
1: Žmā mēlo.
2: Nā, pat tā doišlo.
1: Ka greiksor nav rīsot.
2: Tu tev bīlā utāšno. Bēgrā čārda, nai?
1: Jā, pat tā tī konistērgē.
2: Pat nai, tīpat tu tāšni koņāk pavrāk vai, ko se udāvāri, ka ko se tā uidi pīt, ēdana živē. Nareisi mērlī. Vidāt jau vēl stūtā vēdē.
1: To, ka sobota se je toks premenīla. Dotsa gēži udīšo, gēsa vēč neidomā bijūties getaugi pretīv Čikāgu, ne getaugi Čikāgu. Eba sobota. Tau preis on tāla žījo, eši malši, že starējši bija dielu su neimēli. Tieški gurnā tau, ka sev kūpzlā tēlo tei socializmu, liet gēsa neimēli dielu.
2: Neisi mūgu tīti tāšna blotā tā un tā bīlā. Ja padāsak miešaš, nesu čraiblās ekstra nieslē.
1: Par nāksu jādu ideju, vali nav vai izviet.
2: Tā put bergauns vēdī, pa gaušķi, tā ka tāšna blotā bīlā ciesti, kas nebūgli tātīt, kas jātu vēdu tā.
1: Pa tok bīlau, ka mīsmu tam par bēdēkni domā bīlī, par vakoks mu izuzu zīdēli, pa gēsu kovāči bīl, pa tāks mu domā bīlī, kok masārne. Tā tīca su mēlē tāng lejas oj pa nīvo, sīk der mūglau tagortīti baurkuņa, tā vēl tāng sploj pret Romēnikum, 3-4 kilometre. Poglednite, či du kaula tāng lēk šlī. Nes tā dien kokfaingi, kad pavējuši tīv tam poglednici, tīste mūzge su bīlī kā vīzne. Pa tie su paut ojļi popravla tāng, nika nuklolē, niša droge, zamlau, ka kaula su lēk prek.
2: Ja drugunas vīdien samu sakalovca, nekā vidio tā manga. Kaušku, lais, ko sa ier būt motore. Pēc tā vēndos, kas mums ir šādā daržālē, sīkšu lietu dvokart, ja ceļa vīstuja tontā mēļu dielu, su dvokart, muķa, krompēt, lūpautas, mušķīpēs, mūpautrīdlē, pūprāvlēlē. Zai, suju kaušku no mūrā nutratītē, ēpēk vau, nutrastāvna šopa, stāšķi mašīni uidīju. Pa nišķena pūprāvlā. Tiem zātu šī plasti lais reita un lais sieko. Koku no būza. Jo sa tā prasa, mūram pat pūglīdīt kā no viricu tā vēdē, kad jūs tam neidola živ dvirica. Kad ir katon tā kaula, jūs tam mūram pūglīdīt.
1: Jūs vai to togi, kāk či birāž nejēmu lejas?
2: Tā, kā ka guba satākšu, kā jau būtu.
1: Ir vēl pātā.
2: Jā, tā būtu nesamūtīs, kad Indrik tā man. Jūs tā nevīšu.
1: Tā uprinās te bilau, ka što prej tanta gor ēmu, ka tie su sīmūgli pazācos vīkšu, ka su kipuidli.
2: Skuņi pa skravimis mu vazīlē. Tā, kad mēs pautinē tok na niku ideālē. Tā, kvēš, ka pravi na lietu, dvokas mums šī pautreide. Kad jūs tikrās mums šī, pas mums daudu apisāvāle.
1: Tā,
2: bet tam, kad aizvārdo tu gaušu kvārt prātu virica, tam bija nešunža, tā smuku sīle. Īsta, kod vies jādi 2 km kroj, dolač, skravas mums tam posle.
1: Tieši tad napreik gondļa, neiz?
2: Tieši tad pavu tašni bija, kas mums liekušļi. Zai, pus spāņu pauti, no mūrā nešķātīte. Zai, svoju gaušu, no mūrā nutratīte. Ētāk vau, nutrastāvna šopa, stāšķi mašīni uidīju. Par nišķena pupravla. Tiem zātuši, plasti lai sarēta un lai sieko. Koku domā būs.